0: ya yugende kwe biogwenzi. Nibe ya gala ya galeyo, nazalo umwana. Omwami ya gala kutuko kugende waba tenga achasa wala ngabunaba mwongi. Nenkula vile mbaka. Kukado kutesa kwa walelu.
1: Oko, kukado kutesa. Oko. Oje ulira, oje ulira. Ejo je chuhumilo cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Katikini zoba gana. Simba Automotive Limited. Bebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu ya bana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya mutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mugutale. Avalimi. Kuna avasubuzi. Anti yeti katemanyi pick up. Tukutuku zino. Muni wa sisi bibili. Sisi bibili ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente entono balance nomuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuto omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi yawe sangi bekamocha opposite Neste Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu anamunya asatu musatu nsanvu munya oba ziro musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mukaga obazira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
2: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo pa Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
3: Pal FM ku 15
2: Gatukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumala yo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pal FM tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pal FM Schools Quran Competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaga tosubwa okuwulira essomero lyo Gadi binka na nama somera amalala mukusoma ekitabo kya Allah
3: Gano gemuli mbufunze kupal FM